Здравейте, уважаеми радиослушатели! Вече е 4 часа след обед и отново сме заедно с предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI-FM 103.1, както и онлайн на 5ebi.com.au. Днес с вас съм аз, водещата Силвия Петкова. Стартираме с мистерията на българските гласове. Приятно слушане!

днешното ни предаване ще направим обзор на събитията и новините през тази седмица. Акцента на предаването ще е празника Еньов ден и традициите около него. Но първо продължавам с фолклорната вълна и с поздрава за всички наши верни слушатели.

Традицията повелява да стартираме с информация за празниците, които отбелязахме тази седмица, както и предстоящите такива. На 17 юни имен ден празнуват всички, които носят името Мануил, Емануил, Емануила, Емануела, Савел, Савелия, Исмаил. Църквата чества паметта на свети мъченици Мануил, Савел и Исмаил. Те били родни братя, християни от Персия. Персийският владетел ги изпратил да преговарят за мир с император Юлиан Отстъпник. Той ги накарал да участват в физическите обреди, заради това, че не приели да се отрекат от християнската си вяра, те били мъчени по заповед на Юлиан, а след това посечени с меч. 30 години след смъртта на свети мъченици Мануил, Савел и Исмаил, император Теодосий Велики построил в Цариград храм на тяхно име.

В църковния календар 19 юни е ден на почет към делото на преподобния Паисий Хилендарски. Той е роден в град Банско през 1722 година. Единият му брат Лаврентий бил игумен в Хилендарския манастир на Атон. Другият му брат Вълчо бил щедър дарител на църкви и манастири. Паисий постъпил първо като послушник в близкия Рилски манастир. По-късно, 23 годишен, отишъл при брат си Лаврентий в Хилендар, където приел монашеството. Като манастирски пратеник, той обикалял села и градове, за да събира помощи за манастира. Там ясно виждал тежкото положение на българския народ. А в самите атонски манастири други монаси обиждали българите, че били прости и груби и че нямат своя история. Тогава в него пламва патриотичната идея да издири сведения за миналото на българите. Имайки достъп до различни исторически източници, които се пазали в манастирите, Паисий ден и нощ четял и събирал материали, за да напише първата история на българите, че и ние сме имали царства и победи. Така той създава през 1762 година история славенобългарска за полза на българския народ и за слава и похвала на Господа Исуса, както той сам пише. След това, с тази своя книжица, Паисий тръгва между хората, копачите и урачите, да я разнася, да се чете, преписва и разпространява, за да знаят своето славно минало. Той умира край град Самоков през юни 1798 година.

На 22 юни отбелязваме един сравнително нов празник – Деня на българския фолклор. Той е обявен през 2019 година от Министерство на културата по идея на ансамбъл Чинари и с подкрепата на много творци и институции. Инициаторите избират деня, тъй като той е в средата на годината по време на лятното слънцестоене и дни преди Еньов ден – събития, почитани по традиция от българите. Народно творчество или фолклор е събирателно понятие за литературни и музикални произведения с неизвестен или неоточнен автор. Всъщност е налице съавторство при устното им предаване, като това общо авторство се приписва като цяло на народа. През втората половина на 20 век в България започва да се използва английската дума фолклор от фолк – народ и лор – мъдрост. Българските народни песни са най-значителният разнообразен художествен дял в българския фолклор. Народните песни са умотворени в стихотворна форма, при които текст и мелодия са неразривно свързани. Българското народно поетическо творчество води началото си от далечни времена. Първите сведения за народни песни и певци са от 9-10 век. Най-много народни песни са запазени от 18 век. Голяма част от старите народни песни не са записани и, за съжаление, са забравени.

На 24 юни всяка година в България се чества Еньов ден. На същата дата църквата чества и рождението на свети Йоан Кръстител, който е предрекал раждането на Исус Христос. За българите това е мистичен празник, както и ден на билките. Тъй като празникът съвпада с лятното слънцестоене на 21-22 юни, много от поверията и обичаите са свързани с пътя на слънцето и култа към него. Смята се, че на този ден слънцето изгрява много рано, изкъпано в жива вода. Преобръща се три пъти и се връща назад. Казва се още, че Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг, което намеква за далечното начало на зимата и за това, че слънцето вече започва, макар и бавно, да слиза към хоризонта. Естествено, това не важи за нас в Австралия, където всичко е наобратно. Според народните вярвания, всички болести на Еньов ден се къпят в жива вода. И от изтърсените капки се образува росата, която е лековита. Преди изгрев слънце се берат полски цветя, от които се прави голям венец, през който всички се провират за здраве. А цветята от венеца се пазят цяла година. Задължително се берат билки, тъй като през нощта срещу Еньов ден те придобиват лечебна сила.

А сега ще ви да припомня нещо интересно, свързано с Еньов ден. Каленица е уникална за страната традиция, която десетилетия наред съчетава християнския ритуал по въвеждането на Дева Мария в храма и народните гадания и наричания на Еньов ден. Древната станимашка традиция на обичая Каленица е един от символите на Асеновград. Той е и неизменна част от културния живот на асеновградчани. В обичая се включва стотици момиченца не само от Асеновград и региона, но и от цялата страна, дори и от чужбина. По традиция каленичките са момичета от 3 до 6 годишна възраст. Те се събират рано сутринта на Еньов ден, облечени като булки, обикалят махалите и пеят възрожденски песни.

За пореден път Велико Търново се готви да отбележи Еньов ден. Деня на лятното слънцестоене и лечебните билки. С традиционен празник на Самоводската кчаршия. По традиция има венец с плетени в него 77 оханни билки, който е ритуално опушен с жарава от лечебни треви. А след това през него се преминава за здраве. Събитието се организира от Общинската туристическа агенция Царевград Търнов и Община Велико Търново. Самоводската чаршия се създава през 60-70-те години на 19 век, когато Търново започва да расте на запад от стопанския си център Паждарлък. Оформят се две улици с търговски и занятчийски дюкяни, работилници и ханове. Едната от тях започва от малък площад, сега известен като Самоводски пазар.

През седмицата отбелязахме още една важна дата в българския календар. На 16 юни беше годишнината от рождението на Георги Парцалев, български актьор, определен като тъжният клоун на българското кино и театър. Роден е в град Левски на 16 юни 1925 година. Завършва гимназията в Плевен, след което учи медицина в Софийския университет. Свързан е с пътуващите в края на 50-те и през 60-те години така наречени естрадно-сатирични концерти и постепенно се превръща в живата легенда на българската комедия с незабравимото си участие в филми като «Превързаният балон» от 67-ма година, «Кит», «Петимата от Моби Дик» от 70-та, «С деца на море», «Сиромашко лято», «Баща ми бояджията», «Два диоптера далекогледство», «13-та годиница на принца», както и ролята му в «Криворазбрана цивилизация». Голямата му професионална мечта да се въплати в образа на Дон Кихот, обаче така е и не се сбъдва. Георги Парцалев умира на 64 години в София на 31 октомври 1989 година от левкемия.

Надявам се да сте се заредили с настроение след толкова нашенска музика. С това завършваме. Благодаря, че бяхте с българския радиочас на вълните на радио 5EBI FM 103.1. Слушайте ни отново следващата неделя по същото време след обед от 4 до 5 часа. С пожелание за хубава неделна вечер и успешна нова седмица, с вас се разделям аз, Силвия Петкова. До чуване и останете здрави!